ana pe ye bom paye onipa bia ochie ye abosom enkro ye wuramu adie bia ye adadwen adie bia kodana eda wa brabosom ewrade one ejapani abraham ekasa ye na ya to ne ye afrumu na obie ye ne in the ninth month ewrade omie wo ye afrumu ewrade omie wo ye afrumu ewrade omie wo ye afrumu ye pam pese ewrade onipa bia da ya to ne ye afrumu onipa bia da ya to se na wotia no onipa bia da obie kantamo adinsie sa mane ngono anopaya abaye bia no abompaye ye bia no ya afrumu da wotia no ye bia ne ye afrumu ewo yesu de mo sa bi bia da wotia ne kabi